Katy Perry, Firework. Jože mi piše z obale, pravi, da je v kombiju, da ima dostavo in da je super vreme in da ko bi leto le trajalo, se podpiše me. Hvala za SMS, koga pozdravljate vi, nič petena, 300, 300. Matjaž Lovše.

0: Perlič.
1: Pripravljena?
2: Uf, vedno pripravljena.
1: Sam se šel ne bo naredil.
2: No.
1: Čeprav bi zaupala. Danes je mali petek. In mi ga spod ne bomo omenjali z imenom, zato ker ga ne maramo omenjati z imenom, ker bi ga itak bilo treba ukiniti.
2: Spet smo tam.
1: Ta dan ne bi smel obstajati. Zala, ti imaš veze, a lahko skenslamo?
2: Yes.
1: Drugi dan v tednu, ti imaš veze, no?
2: To je ful dober. Kot ti rečeš, da imam jaz veze.
1: Če sem imela zadnjem tednu sestanek s programskim direktorjem, šefi, ti imaš ful vez.
2: Jaz imam ful veze, ja. Ti bojo zikar kaj zrihtal.
1: Ti sem skenslala.

0: kateri dve znameni pašete skupaj, preverila si. Imamo kako novo? Lev pa tehnica. Zala?
1: Ka?
0: Dobro. Vsako sezono se eno novo horoskopsko znamenje po dobro ima z enim drugim. Okej. Okay. Nijem pravi cilje publike.